0: Sve je počelo 2. studenog 1920. godine kada se u eteru prvi put pojavio Radio Pittsburgh. Samo 2 godine kasnije u Americi ima već 600 radio stanica. U Europi se te 22. godine prvi puta iz Londona oglasio BBC.
1: This is the BBC calling the world from

Iste te 1922. godine radio stanice se pojavljuju u Francuskoj i Njemačkoj, 24. u Italiji i Austriji, a 25. u Mađarskoj i Čehoslovačkoj. 1926. godine u Europi rade već 123 radio stanice.

Te 26. godine u ono operetno vrijeme velikog operetnog uzbuđenja bilo je i u Splitu. 14.1. te godine, kada se podigao zastor splitskog kazališta, na bini su bili Šjorfile, Šjorbepo, mornari, oficiri, generali, redarstvenici, studenti i djevojke. Davala se prvi put mala Flora Mi.

kada je Radio Zagreb počeo emitirati 15. svibnja 1926. godine, imao je 300 pretplatnika. Već krajem godine te nove ljudske vrste radio pretplatnika bilo je 10-tak puta više, oko 4000. Ništa više nije moglo zaustaviti tu revoluciju u eteru. Počelo je zlatno doba radio.